0: yangizidi kwa umaje imami. Maumivu yangizidi kwa umaje imami. Daktari wake ni mtu wa kitatu. Daktari wake ni mtu wa kitatu.
1: Oh, daktari umoni. Mupe dawa. Daktari umoni. Mupe dawa.